0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Praise God.
1: Hallelujah.
0: Nyamemba, nyamia sundi yen kama nyume.
1: Amen.
0: Yada u nyamia sise nenso, we biye wye mama ye. Ama, wama ya mwadina ya sanbe jinemu.
2: Asemba FM.
0: Enyume, yada nyamia si.
1: Amen.
0: Yuanana kache wa resa odana si.
1: Yuanana kache
0: wa resa odana si. Pani bambu bi odia boye.
1: Yes.
3: Pani bambu odia boye.
0: Amen.
1: Amen.
0: Yamisha.
1: Amen.
0: Amen. Yuanana kache wa resa odana si. Yuanana kache wa resa odana si. Yuanana kache
1: wa resa odana si. Yuanana kache wa resa odana si. Yuanana kache wa resa odana si. Yuanana kache wa resa odana si. Yuanana kache wa resa odana si. Yuanana kache wa resa odana si. Yuanana kache wa resa odana si. Yuanana kache wa resa odana si. Yuanana kache wa resa odana si. Yuanana kache wa resa odana si. Yuanana kache wa resa odana si. Yuanana kache wa resa odana si. Yuanana kache wa resa odana si. Yuanana kache wa resa odana si. Yuanana kache wa resa odana si. Yuanana kache wa resa odana si. Yuanana kache wa resa odana si. Yuanana kache wa resa odana si. Yuanana kache wa resa odana si. Yuanana kache wa resa odana si. Yuanana kache wa resa odana si. Yuanana kache wa resa odana si. Yuanana kache wa resa odana si. Yuanana kache wa resa odana si. Yuanana kache wa resa odana si. Yuanana kache wa resa

0: utie enye munyame no enye akonfo enye malafo ebe kwatfo no sa nyame ya de ya wa ono obo so ni asase ono no kasa obi nkabi
1: yes
0: nyame no ni edi no wada asa amen echo we na mi sha
1: amen
0: no mo oba
1: yes
0: oma oma ni awo chiche na mbere mu ma
1: amen
0: oma nwo ono nyakopo ni jihe
1: amen
0: se nya be ya wa yo yiraba amen
1: amen
0: na mi sha
1: amen
0: enye me ba bompa
1: yes
0: enye no ba bompa fisa anya ni panyina na oya na jese ni oyena ope.

0: kani ya dienya ana bontio ya bompa ni wiya ya kani ya die
1: ana bontio
0: ana bontio ubetu ba line so 03 030
1: 030
0: 2